0: Casio SK.
1: Arvoisat hannoverilaiset ja muunkin kaupunkilaiset.
2: Ja haloo, jota haloo.
1: Mä tempastaan teille nyt niitten mielettömät humpat tässä ja sen jälkeen pistetään tätä kaikkia turpaan tuossa pihalla, niin ei jää mitään epäselvyyttä. Red